uban berdu komai aka yi mako garba ku hakura komai aka yi mako garba ku dangana komai aka yi mako garba ku hakura dan